0: music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.
1: אם אשכחך ירושלים, זכור אדוני לבני אדום את